0: God morgen! Da var det torsdag. Du hører på frokostshowet på P5. 5 minutter over 6 på klokka. Martine Lunde, god morgen!
1: God morgen!
0: Går det bra med deg?
1: Det går bra med meg. Går det bra med deg, Ken?
0: Ja, det går greit, tror jeg. Jeg har så vidt stått opp.
1: Ja.
0: Så jeg føler man må liksom... Skal jeg kjenne litt på vinden? Ja, det går helt greit. Helt dårlig dag, tror jeg dette her blir. Vi blir i hvert fall frem til klokka er 10. Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen. Hva med litt Kygo, Khalid og Griffin her nå? Dette her er Save My Love. Velkommen til frokostshowet.

0: Og da spiller vi Det er meg!
1: Det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant i dag? Det er en av oss i hvert fall, enten Martine Lunde eller Ken Vasenius Nilsen. Hvis du tror du vet hvem det er, så send inn på vår snap pfmhits. Påstanden i dag: jeg er overdrevent hyggelig når jeg snakker med folk i servicebransjen. Er påstanden i dag, og det er jo meg. Ja, altså dette sant. Her er meg. For jeg er egentlig kanskje litt mer introvert enn det man får inntrykk av når jeg sitter og snakker på radio. Hvis jeg liksom ikke er på jobb, så snakker jeg ikke så mye. Jeg liker liksom å høre at andre prater litt, og så kommer jeg med noen innspill her og der og sånn. Men akkurat når det kommer til folk som for eksempel jobber i kassa på butikken, eller er barister på kaffebaren min, eller står i bar når jeg skal ut og ta meg en pils, så blir jeg sånn helt ekstremt hyggelig, nesten sånn overdrevent hyggelig. Det er liksom sånn, åja, hei, hei, ja, hei, der var du, ja. Ja, nei, vet du hva, i dag så tenkte jeg kanskje jeg skulle ta en, nei, har du noen anbefaling, eller hva med laktosefri latte, liksom, kunne vært dårlig? Nei, det går helt fint, da. Ja, kult, kult, kult, og så legger jeg på litt tips, og er liksom helt sånn, nei, da. Og jeg tror det er litt fordi jeg vet at det er veldig mange som, altså det er så få som egentlig vil jobbe med det der. Og de som faktisk gjør det bra og liksom skinner litt gjennom med personligheten sin og er litt sånn hyggelige, da jeg blir litt sånn ekstra glad i det.
1: Ja, ikke sant? Ja, men det her er jo åpenbart meg, Ken. Jeg jobbet i matbutikk i noen måneder da jeg var, det var rett før jeg skulle inn på Paradise Hotel. Eller, jeg jobbet der og hatet jobben og meldte meg på Paradise Hotel, kan man vel si.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og da skjønte jeg hvor jævlig det var å sitte i den kassa. Jeg synes ikke det var gøy i det hele tatt. Så nå i ettertid, jeg er så hyggelig mot de i kassa. Jeg er til og med sånn, altså hvis de glemmer å slå inn posen og bare sånn, da fikk du posen gratis. Nei, nei, nei, vet du hva? Jeg skal betale for den posen der, 7 kroner. Jeg skal betale for det. Slenger også på masse tips. Altså, jeg trodde at det var vanlig å liksom alltid tipse sånn 20% når man er på restauranten, for da får man jo de der valgene. For jeg visste ikke at de får jo, altså, tipsen blir jo delt på alle nå. De lever ikke av tipsen sånn som før lenger.
0: De får lønnen også.
1: Ja, ja, ja. Så jeg overdriver tipser, og jeg er alt for hyggelig med de som jobber der, bare fordi at jeg har vært i den situasjonen selv.
0: Ja, nemlig.
1: Mm.
0: Ok, hvilken av disse historiene er det du tror på? Tror du på Martine, eller tror du på Ken? Send inn på Snap, der heter vi PFMHITS. Og mens du tygger på denne, så hører vi Ellie Goulding. Dette her er Burn.

0: Her i frokostshowet så er vi midt i en runde med Det er meg.
1: Nei, det er meg.
0: Og hvem er det som snakker sant akkurat denne torsdagsmorgenen her? Er det Martine eller er det Ken? Vi har jo følgende påstand i dag. Jeg er overdrevent hyggelig når jeg snakker med folk i servicebransjen. Og det er jo meg, for jeg er egentlig litt mer introvert enn man kanskje skulle tro, siden jeg sitter og plapper på radio hele tiden. Men hvis jeg er liksom i et vanlig sosialt lag, så sitter jeg egentlig mest og holder kjeft og observerer og følger litt med og kommer med noen sånne små stikkere her og der. Men akkurat når jeg møter noen som jobber i servicebransjen, for eksempel sitter i kassa på butikken min, så blir jeg sånn overdrevent sympatisk og hyggelig. Da er jeg helt sånn der, ja, hei, hei, du, ja, går det bra med deg i dag da? Ja, så bra da. Ja, ja. Du, jeg tar en general nummer to, jeg. Og så bare, ja, gi meg en pose, det er veldig hyggelig. Vi snakkes i morgen da! Da blir jeg liksom litt sånn.
1: Ja, men det gjør jeg også, ikke?
0: Ja, du gjør det.
1: Ja, og grunnen til det er at jeg jobbet noen måneder i en matbutikk, og jeg merket hvor forferdelig det var å sitte i den kassa der. Jeg hatet det. Jeg mislikket den jobben, så den jo med at jeg meldte meg på Paradise Hotel i stedet.
0: Ja.
1: Takk Gud for det. Og da, etter det, så har jeg bare vært så hyggelig mot de som jobber i servicebransjen, uansett om det er på restauranter, eller om det er på kaféer, eller om det er i matbutikken. Jeg skal alltid betale for den posen til 7 kroner, og jeg skal alltid tipse det meste som går an. For jeg vet at de har ikke lyst til å stå der.
0: Ja, ikke sant? Mm. Det gjelder veldig, veldig mange. Det er litt det som er grunnen, tror jeg, at det er liksom sånn, de få som bare faktisk liker det, og ja, gjør det på en bra måte, da blir jeg sånn, jeg blir sånn ekstra glad i det, liksom.
1: Ja, jeg også.
0: Ok, skal vi se da. Vi har fått noen innspill i dag, selvfølgelig, som alltid. Og det er som alltid, så er det litt sånn sprikende. Altså, Christian skriver, jeg tror Ken snakker sant her. Mens Thea skriver, Ken ljuger, det er Martine som er ærlig i dag. Og Therese skriver også, jeg tror Martine snakker sant i dag. Synes det er umulig å gjette riktig mellom dere to. Dere er begge så forbannet overbevisende. Og det er ikke helt bra, for det betyr at vi er litt for gode til å ljuge.
1: Ja.
0: Og la oss høre hva vår venn kapteinen har å melde da.
2: Pepevits, kapteinen her. Nei, i dag må jeg faktisk legge min lit til at Ken faktisk snakker sant. Siden Martine, du løy i går. You broke my heart. And ja, så da er jeg går for Ken i dag.
0: Du, hør hvor kraftig løgn kan være. You broke his heart.
1: Ja, ikke sant. Sorry, kaptein.
0: Hvem er det som er overdrevent hyggelig i møte med folk i servicebransjen? Er det Martine? Er det Ken? Ja, dette er faktisk meg, altså.
1: Men du, jeg må bare skyte i at jeg er hyggelig mot folk, altså. Det er ikke sånn at jeg er uhyggelig.
0: Nei, nei, men jeg tror du er litt mer utadvendt enn meg. Altså, ja, sånn på generelt grunnlag, da. Jeg tror, ja, du snakker med folk på gata, sånn. Det kunne jeg aldri funnet på å gjøre, på en måte.
1: Ja, ikke sant? Jeg snakker med alle, ja.
0: Ja, men gjør du ikke det, da?
1: Jo,
0: til viss grad.
1: 100%. Ja.
0: Så jeg på en måte skifter litt personlighet akkurat når jeg skal snakke med folk i servicebransjen, for jeg har såpass respekt for dem.
1: Ja, det er veldig søtt.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Så bare håper jeg ikke framstår for karikert. Jeg mener det faktisk også, skjønner du. Her er Sara Larsson, Midnight Sun.

0: veldig hyggelig at du har valgt å stå opp sammen med oss i frokostshowet på P5. Martine Lunde, god morgen.
1: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Det er torsdag.
1: Mm.
0: Vi har jo en fast tradisjon på torsdager her i frokostshowet.
1: Åh, jeg gleder meg.
0: Det er straks på tide med en gal verden.
1: Åh, er det spesial i dag?
0: Ja, det er alltid en spesial nesten i en gal verden. Og i dag så er det den, hva skal man si, den vanligste spesialen, nemlig Florida spesial.
1: Herregud, som de styrer på der borte.
0: Om de gjør. Og nå har, har vi ikke vært innom Florida gjennom hele sommeren. Og du kan jo tenke deg hvor mye greier som har foregått her.
1: Åh, herregud, jeg gleder meg.
0: Så det blir straks en gal verden, Florida spesial. Noen av de galeste nyhetene fra hele Florida, om ikke så alt for lenge. Men nå hører vi Samberg her i frokostshowet på P5. Dette her er Home Record.

0: jo lett å gå I bare, dumme seg ut. Men så det ganske lett å få til livelse for det kan du få I skrifteboksen hos oss.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg jobber I dagligvarerbutikk og møter mange sure folk I kassa. Så når jeg møter noen ordentlig mugne mennesker, så hender det at jeg slår inn en pose til kunden, selv om de ikke skal ha det.
2: Oi! Og pose jo dritdyrt!
0: Ja, det jo blitt dyrere og dyrere det nå.
2: Ja, herregud.
0: Men altså, jeg mener jo at man skal være litt hyggelig da, med de folk som sitter I den kassa der.
2: Ja, vet du hva, det synes jeg man skal være. Jeg har jobbet selv I matbutikk, og det var ikke en jobb jeg digget å ha. Og når det kom sure mennesker da I tillegg, så gjorde det bare enda kjipere.
0: Ja, det akkurat det. Ja. Og de får, liksom de som, altså nå sier jeg de får, jeg vet at det mange som liker den jobben nå, men de som gjør den jobben bra, og med en entusiasme og et smil,
2: ja.
0: Og så skal du liksom komme inn der og være sur, sånn at de også blir sure, og sånn at det også går utover neste kunde, sånn at, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, ja, ja.
0: Det jo en effekt som bare går videre og videre.
2: Ja, ja, absolutt. Men å slå inn en pose ekstra, koster ikke det sånn 7 kroner eller
0: noe? Jo, det det gjør.
2: Herregud, man en skikkelig gretten kunde da, da blir det dyrt I lengden.
0: Altså. Ja, det akkurat det. Derfor, men jeg liker det litt. Det ikke det ja. En fin liten sånn karma, det går på karmakontoen liksom, og litt på den faktiske kontoen din også.
2: Ja, faktisk. Ja, ja, ja.
0: Så jeg synes liksom det helt innenfor jeg, egentlig nesten.
2: Jeg støtter den.
0: Jeg støtter den litt, ja, selv om jeg vet at det liksom på kanten rent lovlighetsmessig da.
2: Ja, får bare håpe at ikke ber om kvitteringen begynner å gå gjennom den.
0: Ja. Og det kan jo være litt farlig, for jeg tror mugne folk de som oftest ber om kvitteringer også.
2: Ja, faktisk.
0: Så det litt farlig territorium, men du absolutt tillit.

0: dundrer videre her på P5. Det torsdag morgen, 8:02. Martine Lunde på plass. God morgen.
1: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Jeg skal innrømme å si at jeg egentlig ganske negativ til gaming, jeg.
0: Ja, du har jo, ja, ok, er du det? Du har jo nesten begynt å game litt, da.
1: Jeg har jo det, men jeg synes jo på en måte at det å sitte så mange timer foran en skjerm er litt det å kaste bort tiden sin.
0: Ja.
1: Ja, men... For du gamer jo, Ken, gjør du ikke det?
0: Jo, jeg gjør det masse, og jeg er jo ikke enig at det er å kaste bort tiden i det hele tatt. Men, jeg skjønner, jeg vet at det er liksom på en måte en, skal man kalle det en fordom da, hos mange, at man bare sitter der og bare stirrer på en skjerm og er helt idiot i huet.
1: Jeg kaster bort livet sitt litt, det er sånn jeg tenker da. Men nå mener faktisk forskere at gaming kan være kjempenyttig.
0: Ja, det ser du!
1: Ja, ikke sant? Mm. Så jeg, det kan være at jeg har tatt feil. Jeg tenker at vi skal gå gjennom dette her, fordi at det var mange punkter som faktisk kan være bra med gaming.
0: Ok, så hva er de positive sidene? Det er ikke så ofte man fokuserer på de, men det skal vi gjøre straks.

0: dag så kan Iselin vinne en tur til syden. God morgen, Iselin.
1: God morgen.
0: Hvordan det I Bergen I dag?
1: Det regn og surt.
0: Det det, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men da kan det jo være greit kanskje å klare fem spørsmål på ett minutt og vinne en tur til syden, da.
1: Ja, det hadde vært helt perfekt.
0: Rømme fra Bergen I noen få dager.
1: Ja.
0: Har du, altså alle hjelpemidler jo tillatt I denne quizzen her. Hvordan har du tenkt å gå fram?
1: Det blir kunstig intelligens og så hjelp fra en kollega.
0: Ja, ikke sant? Både kunstig og ukunstig intelligens samlet på samme sted.
1: Ja, det må
0: da,
1: være bra.
0: Det må være bra. Ok, du klar til å kjøre I gang, eller?
1: Ja.
0: Da gjør vi det.

0: morgen, god morgen. Du hører frokostshowet på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Spider-Man er jo på kino, men han er også ute og hjelper folk i virkeligheten i USA nå.
1: Hæ?
0: Hæ er riktig respons på det, Martine. Vi skal straks ta en tur til Arkansas i USA, hvor Spider-Man har vært ute og hjelpet de som trenger det. Mer om det snart, men nå hører vi Tiesto og Oaks. Dette her er I

0: jo lett å gå i bare, dumme seg ut. Men så er det ganske lett å få til livelse, for det kan du få i skrifteboksen hos oss.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg jobber i dagligvarerbutikk og møter mange sure folk i kassa. Så når jeg møter noen ordentlig mugne mennesker, så hender det at jeg slår inn en pose til kunden, selv om de ikke skal ha det.
2: Oi, og pose er jo dritdyrt.
0: Ja, det er jo blitt dyrere og dyrere det nå.
2: Ja, herregud.
0: Men altså, jeg mener jo at man skal være litt hyggelig da, med de folk som sitter i den kassa der.
2: Ja, vet du hva, det synes jeg man skal være. Jeg har jobbet selv i matbutikk, og det var ikke en jobb jeg digget å ha. Og når det kom sure mennesker da i tillegg, så gjorde det bare enda kjipere.
0: Ja, det akkurat det. Ja. Og de får, liksom de som, altså, nå sier jeg de får, jeg vet at det mange som liker den jobben nå, men de som gjør den jobben bra, og med en entusiasme og et smil,
2: ja.
0: Og så skal du liksom komme inn der og være sur, sånn at de også blir sure, og sånn at det også går utover neste kunde, sånn at, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, ja, ja.
0: Det er jo en effekt som bare går videre og videre.
2: Ja, ja, absolutt. Med å slå inn en pose ekstra, koster ikke det sånn 7 kroner eller
0: noe? Jo, det er det det gjør.
2: Herregud, er man en skikkelig gretten kunde da, da blir det dyrt i lengden.
0: Altså. Ja, det er akkurat det. Derfor, ja, men jeg liker det litt. Det er ikke det en fin liten sånn karma, det går på karmakontoen liksom, og litt på den faktiske kontoen din også.
2: Ja, faktisk. Ja, ja, ja.
0: Så jeg synes liksom det er helt innenfor, jeg, egentlig nesten.
2: Jeg støtter den.
0: Jeg støtter den litt, ja, selv om jeg vet at det er liksom på kanten rent lovlighetsmessig da.
2: Ja, får bare håpe at ikke ber om kvitteringen begynner å gå gjennom den.
0: Ja. Og det kan jo være litt farlig, for jeg tror mugne folk er de som oftest ber om kvitteringer også.
2: Ja, faktisk.
0: Så det er litt farlig territorium, men du er absolutt tilgitt.

0: En av sommerens favorittlåter for meg har vært Ramón sin «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Og det kanskje ikke så rart at Ramón god på sommerhits, altså. For han identifiserer seg nemlig som et sommermenneske.
1: Jeg føler meg mest som meg selv om sommeren. Jeg føler bare sånn, det utrolig sånn typisk nordmann, føler jeg da. At liksom, enten så du bare immer glad i vinteren, og synes at sommeren fin den også, men at du liksom setter pris på at vi har årstider. Jeg en sånn at jeg vil gjerne at det skal være sommer hele året. Alltid, liksom.
0: Jeg hadde ikke hatt av det, jeg heller.

Jeg må ta med en melding fra Thomas, som husker veldig godt hvor han var da Norge slo Brasil i fotball-VM. Han var nemlig i kinosalen i Alta med syvåringen sin og skapte minner for livet. Vi markerer litt at det er en måned og en dag siden Norge slo Brasil ut av VM og kom seg til en kvartfinale. Og nå skal du få være med på å bestemme neste låt. Vi må jo ta en fotball-VM-låt, så hvis du vil, så kan du få høre Kygo Jo. Stem på den inne på Snapchat. P5 Hits heter vi der inne. Eller så kan du få høre den her.

0: så dømmer vi ingen. Vi åpner opp for at du kan dele alle hemmeligheter, bekjennelser, flauser med oss helt anonymt hvis du har lyst til det inne på p5.no eller i appen vår Lyden av Norge og be om syndsforlatelse fra frokostshowet. Og vi skal få et lite gjenhør med dagens synd.
1: Skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg p5 for jeg har syndet. Jeg jobber i dagligvarerbutikk og møter mange sure folk i kassa. Så når jeg møter noen ordentlig mugne mennesker, så hender det at jeg slår inn en pose til kunden, selv om de ikke skal ha det.
2: Oi! Og pose er jo dritdyrt.
1: Ja, det er jo blitt dyrere og dyrere det nå.
2: Ja, herregud.
1: Men altså, jeg mener jo at man skal være litt hyggelig da, med de folk som sitter i den kassa der.
2: Ja, vet du hva? Det synes jeg man skal være. Jeg har jobbet selv i matbutikk, og det var ikke en jobb jeg digget å ha. Og når det kom sure mennesker da i tillegg, så gjorde det bare enda kjipere.
1: Ja, det akkurat det. Ja. Og de får, liksom de som, altså, nå sier jeg de får, jeg vet at det mange som liker den jobben nå, men de som gjør den jobben bra, og med en entusiasme og et smil,
2: ja.
1: Og så skal du liksom komme inn der og være sur, sånn at de også blir sure, og sånn at det også går utover neste kunde, sånn at, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, ja, ja.
1: Det er jo en effekt som bare går videre og videre.
2: Ja, ja, absolutt. Med å slå inn en pose ekstra, koster ikke det sånn 7 kroner?
1: Jo, det er det det gjør.
2: Herregud, er man en skikkelig gretten kunde da, da blir det dyrt i lengden. Altså.
1: Ja, ja, ja, ja, det er akkurat det. Derfor, men jeg liker det litt. Det er ikke det, ja. En fin liten sånn karma, det går på karmakontoen liksom, og litt på den faktiske kontoen din også.
2: Ja, faktisk. Ja, ja, ja.
1: Så jeg synes liksom det er helt innenfor, jeg, egentlig nesten.
2: Jeg støtter den.
1: Jeg støtter det litt, ja, selv om jeg vet at det er liksom på kanten rent lovlighetsmessig da.
2: Ja, får bare håpe at ikke ber om kvitteringen begynner å gå gjennom den.
1: Ja. Og det kan jo være litt farlig, for jeg tror mugne folk er de som oftest ber om kvitteringer også.
2: Ja, faktisk.
1: Så det er litt farlig territorium, men du er absolutt tilgitt.

Riktig god torsdag kveld og mange takk til Jasmin Memod. Jeg heter Christian Laland. Skal snart gunne på med Miles Smith og Dominic Feek. Før det så er det Avicii.

0: Håper du har en deilig torsdag kveld. Dette P5. Jeg heter Christian og Mette. Hvilken låt det vi skal få høre nå da?
1: Det Sara Larsson med Midnight Sun. Hei forresten.
0: Jo, hei.